bora demsenya la ne hakli bala ne ni moke ukumbe yala tuma moya suru ne kadogo bi ne kera ma koro bay nga diere bela jelen de damena ni demsenya yi otmanga je kambolo di ma makade.